asete odibunye ni se menyame ama mengu me boni mu wohwe nkwa ho mie gumi so agye mie tiwa ami ne mu medima no bebo ni din daada som no ma kuma mu pese me nampo na se me poli a ono ara no so mi mu odofu amani ani hu na me din se me wie ya no no esu ami sui ti mu se nyame sa ye yi pese me ni wo boni ti na yesu wi ose mi ye bubro nko su anti no ose mi se me ye ya min seida uye bubu nko siawate senya misi ube ye ya won sei wa.

mi ye, wa ye mi ye. Ewura de aye mi yo. Ewura de kanenu ho mian ka won shebelim. Ene